Maria. O fawo dia no. E wo Yesu wete. O fawo dia no. E ni o jankam. O fawo dia no. E ni wo mosu mo. Ne mo ya suwa. Wo ma di tie pour tu bi. Me ko o dada. Me ko o dada. Bra. Yesu o bete wo. O bete wo. Se wo ti dia fa se a wo sane wo. Ya ri na da osu no. O sane wo. Wow no, what's that? Don't follow the air.

na ho adrin sasa me babra be safata wawrade papa ya kura me wate la breka baba be papa sama ho adrin sasa me ni wawrade be din koma wawrade ya kura me ma ho adrin sasa sama beba koma ni ma babra be tenia eh yahua yahua ya me nyao me wate la breka ta ya Cristo sube mo, somo odinsa. Ah. Ma ho odinsa se me yade ye papa. Papa. Onyame nkokuru bo afo. Ya somi mo. Somi mo. Already ya somi mo ate. Yeah, yeah, yeah, yeah.